会話をする、まあ、これ別に恋の会話でなくてもいいんですけれども、この場合にやっぱり大事なのは、うん、相手をこう気遣うこと、そしてなんかいい印象を与える、それも自分が男性として、あるいは女性として相手の異性にいい印象を